Abbasîse. Cemidi Abu Hayat. Abu Hayat. Abu Hayat. Abu Hayat. Var keke Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse. Abbasîse.